0: Ability OFM radio ena mi tie my pinso nyada fo obaso tie ability de bia
1: minyo den kran ma yo deni Atete kwapa otisame aja mi no den mayo den enti ade awaye asida se wo mi re ayeye sa oche dia po asida se wo erade mi no den mayo den. Anyway, me di ba bonten ansa na Easter ba. Ebi pie ansa na Easter ba. Na obi bia nya ready enyo foforo kwa ma to ni se, menya o den na ma yodo. Enu ni. Menya o den ni o. Na ma yodo den. Mi a mi di den fi chede da ba na so kro ni abonten so. Je ri twa me kira kwan enna mi yenti. Yari yenti ni pa nyina bu mi o. Menya o den ni. My Semi Swa wo Semi Peja wo Me Peja wo si al kon kon de be ye ya Me di manu fa fa Be yi wa ye Me nyo de My Anyway Me yasra mu se nyakopo po po mi ense jina so de mo No mo ton num ne chira mi sa ti metu ode mo sa bi befie ama ana dwome so dae na smako pia so da kesi neni pa obi a wotaman no mo to sa nyumi ne papa kesi ati akonwam na obi a butu form
0: ability OFM radio ena mi tie my pinso nyada for obaso tie ability de bia.